그리도가 아가시 vanish long이 후보르헥틴 젠티아기 오프레제피다 우픈치르킹 하츠와 오포이지기 후보르기 오브냐 아타니 페츠와 이 야키니기 마트기 공산 기 거리 기우레갈라 레네기 옹기 기테기 일렉트릭 비히클스 토 기우 요부터 오픈테니 헤루코미 부숙 웨기네 에슬람 하갈라이가 원 옹콘랏 상마 근모보람금이 할이야 이그런 코스니고 거르팡 그 토마스 존스 데 The contour de maham we were kang per cha yu chong chnong yong ka thai pun ursla wo tiao jen gi jai thau yu ha bo ori kan dau yo ka kong bijoya savyan ni ka khusnam rabindra ratna puraskar nei benta ki kam gi uphla gi yong ka hai liang ka tho ka ta te gi ni to gi khubor gi ubnia U Chief Minister Gamihali au Konrad Kongkel Sangmar pun seluruh yigi pat bahai ta wo pudiang no ki yigi keri yigi wada galaj dan yigi bordin yigi wada tip lek kam ki electric vehicles they wo ban wa wat wo oh yai lek semens nyau to yai man kam kam ju le iye wo pun ta upun tene hawa kelam cepang imen to yang ki keri ki wa de bordin nei yang sang ma ong wa hasor selong penem kamu di kiri electric we we chem woman sket ko ko ya ha we we to ma ha ha lai wan ha ganong ba ha wa kelam chapang is niao khia ha ye to wa ki thau charge won u sang ma ong wa ye ki kiri electric vehicle ye la u charge ki yung gi sem gi yong i ki woman kam jo kam charge phone hi